Vodkastu plirtaku, ar vodkastu plirtaku. Plirtko tajo apeda ar amdenu, ar vodkastu plirtaku.